Ja, der er gang i Electric Light Orchestra. Her fra albumet Discovery, Shine a Little Love. David Bowie udkom med sit album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, på dagen i dag. Men her skriver vi altså 1972.